ohun ti o ye yan se boyo lo it can take time and effort mo ti giran ju mi stubborn iwo lo le gba mi obo lo tattoo loju mi o mo kun ni mi ni gugu ko toju ri ko lo ma so mo fanu so mi o bi eniyan so